Tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig, tack till dig